למה יש לך רוצה? למה יש לך נוצה? למה יש לך נוצה? וואו, וואו יפס האס לב לידי אומה ביץ' דקה עקה פיל חריפ אשלף פה תהיר דיסמס למה יש לך נוצה? אל, אי,